0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Muska.
4: Best FM.
0: To je najbolj frišno

0: Ljubljana.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Muska.
1: Muska. Muska.
0: Best FM.
2: Oh, my God.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Ej ti!
4: Prihaja!
5: Frišna muska!
6: Best frišna muska!
7: Ajde!

0: Ljubljana.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic.
3: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izdala ta njegova resneče brizga.
1: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala XXL 95 gramov gratis. Filej lososa XXL 1 kg 15,99 € in sir za žar 23% ceneje. Lidl. Splača se.
5: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos. Agency.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Best FM, novice.
10: Dobro jutro vam voščim, Matic Meško. Poletje še ni reklo zadnje. Temperature bodo danes večinoma od 30 do 35 stopinj. Na jugovzhodu lahko dosežejo tudi 37 stopinj. Agencija za okolje je za vso državo objavila opozorilo pred visoko temperaturo. Najbolj obremenjujoče bo sredi dneva in popoldne, ko odsvetujejo večje telesne napore na prostem. Pite dovolj tekočine in se zadržujte v senci, še posebej starejši otroci in kronični bolniki. Ozračje bo zaradi saharskega prahu precej motno in pihal bo zmeren jugozahodnik. Za konec pa še poglejte proti zahodu. Prav zdaj nad Slovenijo poteka skoraj popoln delni lunin mrk. Luna je v zemljino senco začela vstopati ob 16:30, vrhunec pa bo 12 minut čez 6, le 5 minut pozneje pa bo že zašla. Ker bo tik nad obzorjem, bo mrk mogoče videti le z lokacij z odprtim pogledom proti zahodu.
11: Vreme.
12: Pred nami je sončen in vroč petek, kakor smo slišali že v novicah, temperature bodo vse do 35 stopinj, na jugovzhodu pa tudi vse do 37, tako da danes bo spet klima naša najboljša prijateljica, pa tako, če se le da, ne bomo šli ven.
11: Promet.
12: Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas pred Domžalami proti Ljubljani in pa imamo tudi en zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Če pa ste kar kolnoga na cestah, kar je treba sporočiti naprej, napište, pokličte na 051-806-806. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
9: Best FM, best poletje.
13: Lepo, da si z nami.
14: Začenja se.
9: Najboljša poletna zabava. Na Best FM.
13: S tabo je
15: Maja Tasič.
16: Best FM.
12: Dobro jutro, dragi moji, dve minutki imamo čez šesto in jaz sem ful vesela, da lahko končno to izrečem. Ratal nam je prije do našega ljubega petka. Že sam zato nam je bilo danes definitivno zjutri lažje vstati, tako da gremo lepo počasi začeti tole naše petkovo jutro s hlapi kofeina, popolnim luninim mrkom in tako v izimusko. Če ga kdo vidi, prosim, slikite ga, jaz ga tle iz studija sigurno ne bom. Zdravljeno in južna proga. Dobro jutro!

Vita in rock and roll za dobro jutro. 13 jih imamo čez 6 in Maja Tasič se prebujam skupaj z vami. In jaz moram reči, da ni čez tistega občutka, ko zjutri spiješ svoj prvi požirek kave. Jaz sem ga doživela zale pred parimi sekundami in moram reči, da ne vem, nekaj mi je naredil, ker zbudil me je v glavo. Tako da jaz upam, da imate tudi vašo kavico nekje v bližini ali pa, da si jo bodo skuhali takoj, ko prijete v službo. Čeprav, jaz če boljš pomislim, dan spoh nisem rabila budilke, tako samo od sebe sem se zbudila, tako da evo, tako vemo, da smo že navajeni zgodnega ostajanja po vseh dopustih. Jaz upam, da se hiter vsi skupaj uspemo prebuditi in da lepo prežimo tale naš petek, ampak jaz nekako čutim, da bo zelo dober in zelo pozitiven, tako da gremo samo jako danes čez dan v naši družbi že Jadranka in Laka.

Aleksandra Prijavićina, zvuk tišine na Best FM. Dobro jutro, Maja Tasić sem v vaši družbi in še točno 9 minut k nam zmanjka do pol sedmih. Zdaj pa, naši TikTok detektivi so po enem Instagram storiju, ki ga je objavila naša Džejla Ramović, torej, da je bila v enem salonu v Zagrebu, ugotovili, da ni bila tam sama, ampak da je bil v spremstvu Jakov Jozinović. Ja, objavili so fotko, kako se skupaj sprehajata po Zagrebu in Džejla ima oblečeno isto srajco, kot iz njega Instagram storija in pa ima na sebi tudi svojo torbico. Tako da jaz mislim, da samo govorice o temu, da sta Džejla in Jakov skupaj, niso samo laž, ampak da so res resnične.

0: Ja, pa dobro, vse lahko si priznamo, da sta res lep par, tako da naj me se srečam, ne, tako bi rekla, torej naj se imata srečno, naj imata se lepo. Džejla Ramović pa prihaja v našo družbo takoj po glasih 1004.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
4: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Tudi v karieri je čas za novo smer.
6: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
5: Razgibano delo in odličen zaslužek.
6: Zavi v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
5: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: sa vaše strane još se bolje vidi.
1: Aca Luka, sin moj, život na Best FM-u. Poglejmo, kakšno vreme in promet imamo v tem trenutku.
2: Vreme.
1: Ja, v tem trenutku je na nebu malo bolj oblačno, ampak nas čez dan čaka zelo velik sonca in pa tudi kar visoke temperature. Vse do 35 stopinj bo na jugovzhodu tudi vse do 37. Tako da, če se le da, se danes v najbolj vročih delih dneva zadržujemo vsi skupaj pod klimo.
2: Promet.
1: Na štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas pred domov.

0: Ljubljani in pa imamo že zastoje. Stojite na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in pa med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Ostalo, ne vem, povejte, če se karkoli novega dogaja na cestah, napišite, pokličite na 051 806 806, če opaste kakšen nov radar, če opaste kakšen nov zastoj, vse nas zanima, da delimo dalje. Jaz pa vam želim samo še srečno in varno pot še naprej.
1: Best FM, Best poletje. Lepo, da si z nami. Začenja se najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
2: Maja Tasič. Best FM.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Ura je točno pol sedmih in mičken se laže živino, ko ni lihono 15 čez pet takrat, ko se ustanemo. Povejte mi, kaj se danes v tem petku najbolj veselite? A je to mogoče to, da je jutar vikend? A imate danes mogoče kakšno posebno zadevo? Grete na kakšno žurko? Vse me zanima, česa se v današnjem petku najbolj veselite. Napište mi na 051 806 806, jaz pa vam zavrtim samo še več in več dobre muske. V naši družbi že Dragana Mirković, Život

0: Buba Koreli in Rafka Mora na Best FM-u. 20 minut k nam zmanjka še do sedmih. Evo, pisala nam je Živa, ki pravi, da se danes veseli tega, da po službi gre še zadnj vikend na morje. Da bo uživala vse do ponedeljka, ko mora iti v službo, se najedla dobre hrane, ker obožuje morsko in spila tudi kakšen kozarček vina. Živa, jaz upam, da boš maksimalno uživala. Se nam je pojavil tudi Max, ki pravi, da gre danes v Velenje na Balkan Culture Festival. Ja, tudi tja, tudi best ekipa se danes tja odpravlja. Tako da, se vidimo tam, Max, I guess, upam, da se vidimo. Zdaj pa po oglasih že prihaja Dara, Buba Mara in Volim sve što vole mladi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Vračamo se po počitnica. Best žurta.
2: Čak, a gremo žurat?
3: Ja, da.
1: To soboto, 29. augusta, se družimo v klubu Square Ljubljana.
4: Bogat kao čola, Johnny Rockerola.
1: Best kids of DJ in Best Neva. Začnemo ob 11.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
6: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
7: Ekskluzivno upojanje spominov.
8: Srečanje generacij.
7: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
9: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
10: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio. Krišna. Party. I narodna muzika. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudio.si.
1: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
3: In Atomic Harmonic.
6: Izdala si bom fanta tizga, ta velizga. Svaj izdala ta njegova res najlepše brizga.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
1: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Best FM, novice.
9: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Včeraj so na primorski avtocesti umrli trije ljudje, ko je osebni avtomobil pred delom na zaporu pri Raubar komandi trčil v priklopnik okvarjenega tovornjaka. Dva človeka sta poškodovana. V avtomobilu je bilo 5 državljanov Severne Makedonije. Policija okoliščine še preiskuje, primorska avtocesta pa je bila zaprta 7 ur. Na meji med Nepalom in Tibetom je po silovitih poplavah in zemeljskem plazu umrlo skoraj 400 ljudi, več kot 1400 jih pogrešajo. Slovensko zunanje ministrstvo pravi, da med doslej identificiranimi žrtvami ni Slovencev, stik pa so vzpostavili z eno državljanko. Po 4 letih prenove je vrata znova odprl grad Turjak. Projekt je stal dobrih 13 milijonov evrov, v gradu pa bodo poleg muzeja tudi turistične nastanitve.
10: Vreme.
11: Danes bo sončno in tudi malo oblačno, pa ja, predvsem zelo vroče, tako da vsi, ki imamo danes dolge hlače, se bomo spet dobesedno skuhali. Čez dan bo do 35 stopinj, na jugovzhodu pa vse do 37.
12: Sreča ne pozna urnika, kazino.ca si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.ca si, važno je, kje igraš.
10: Promet.
11: Pa poglejmo še na naše ceste. Na štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas pred Domžalami proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. In pa poglejmo še zastoje. Stojite predvsem na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Če paste kar kolnoga na cestah, kar pa je treba sporočiti naprej, pa napište ali pa pokličite na 051-806-806. Srečno in varno pot še naprej.
8: Best FM, best poletje. Lepo, da si z nami.
13: Začenja se.
8: Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
14: Maja Tasič.
15: Best FM.
11: Dobro jutro, 2 minutki imamo čez 7, Maja Tasič, pijem skupaj z vami našo prvo kavo in vsako jutro vam povem kakšno zanimivo dejstvo, ko ga men zjutri telefon tako da pač obvestilo dobim, skratka. In danes je to zanimivo dejstvo, da smo zjutri, ko se zbudimo, vsaj 1 cm višji. Zakaj? Zato, ker takrat, ko ležimo, se naša hrbtenica sprosti in lahko dekompresira in takrat smo lahko potem 1 cm višji. Tako da, če imate kakšno merjenje zjutri, ne se čudite, zakaj bo več centimetrov povsod. Zdaj pa gremo na našo busko, tukaj je že Ceca Maberovič in ne računaj na mene, uživajte.

0: Maskara na Best FM-u, 12. Imamo čez sedmo in poglejmo, kakšen je trenutni promet.
1: Promet.
0: Imamo kar nekaj okvar vozil in sicer zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani. Oviran promet imamo na Primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Oviran promet imamo tudi na Ljubljanski južni obvoznici, prav tako zaradi okvare vozila na razcepu Kozarje iz Smariviča proti Brdu in pa predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice pa je promet upočasnjen na nekaterih cestah proti mestnim središčem. Nič nenavadnega, ampak še zmer tečno, če je treba točno prijeti v službo. Če pa ste kar konoga na cestah, nič 51 806 806 je številka za vse prišne prometne informacije, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej. In pa seveda veliko užitkov v naši The Best muziki. V naši družbi že Funky G in Kafana na Balkanu, ta prav komad za ta petek, ko sledi.

0: Da, do polumenta u naši družbi 12.20. Imamo će 7. Dobro jutro. Ma, Dasić sam u vaši družbi in jaz sem prepričana, da ima vsak od nas en komad, ki ga v isti sekundi sprav v dobro voljo takoj, ki ga zasliš. In zadnje čase jaz verjamem, da je na marsikateri playlisti to tale bomba od komada. Prijavička, ti si res carica. Ona nas nikoli ne razočara. Vsakič, ko da nekaj novega ven, to vemo, da bo dobro. Tako da jaz, ko mi čakam za lepo glasih, da v našo družbo prijeta Aleksandra Prijavič, Dejan Petrovič in Mačo.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak. Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
1: V izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol. Play Cafe Bar Koper praznuje prvi rojstni dan. Sloba Vasič z nami piha prvo svečko v najbolj vročem mestu v Kopru. Ta petek, 28. augusta, žuramo v Play Cafe Bar Koper. Šmarska cesta 5B. Vse najboljše!
2: Težko hkrati pečeš meso in zalivaš vrt. Lahko pa poskrbiš za kakovostno kosilo in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar. Ker mi je mar.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Oskrba starejših. Nov dom za starejše v Sodražici je nared stanovalcev pa ne bo. Kaj je šlo na robe? Zavetišče za živali. Poleti so zavetišča sicer res polna, a ne zgolj zaradi dopustov. Stanje v zaporu. V ženskem zaporu na Igu otok na mesto stranišča, odeja na mesto postelje. Priloga Svet 24 je danes revija Zvezde. S portalom svet24.si pa boste dobro obveščeni ves dan.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: kakšno je vreme in kakšni so zastoji na cestah.
1: Vreme.
0: Skratka, danes bo sončno, res lep sončen petek nas čaka, ampak bo tudi po drugi strani zelo vroč. Kar se lih ni pričakovalo za konec avgusta in zadnji petek v avgustu, ampak bo vse do 35 stopinj in na jugovzhodu celo do 37. Tako da danes imamo spet en manjši dan z vročinskim valom, bi lahko rekel.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste. In sicer imamo kar nekaj zastojev na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani in med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice pa je promet upočasnjen na nekaterih cestah proti mestnim središčem. Če opazite karkoli novega, kakšen nov radar, kažen nov zastoj ali pa karkol, kar je treba sporočiti, da se dogaja na cesti, napište, pokličte na 051 806 806. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
3: Best FM. Best poletje. Lepo, da si z nami.
4: Začenja se.
3: Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
5: Maja Tasič.
6: Best FM.
0: Dobro jutro, Maja Tasič sem v vaši družbi, 2 minutki imamo čez 7:30 in z vami sem na poti v vašo službo. Jaz upam, da se vam dan zgodi to, da pridete, srečate, če je danes v službi vaš šef ali šefica in da vam bo lepo rekel, da grete lahko danes kaj prej domov ali pa da si lahko za malco vzamete kaj več časa. Neč, če pa kakšen šef zdaj posluša, pa dejte to narest, kar je petek. Skratka, gremo z dobro voljo in dobro energijo samo še naprej. Če bi kdo lahko, oziroma če bi kdo želel, kaj lep ga sporočite vsem poslušalcem Best FM v tem trenutku ali pa nam v studiu, napište, kaj lep ga na 051 806 806 in pa gremo na muziko. Amadeus Band in Veščasti že na Bestu.

0: Так сечемо зівно недоступане. Доброе утро, моя Тасич, сам ваши дружбы. Еще точно 16 минут к нам зманка до 8. И не сика, Алексич, тренутно ужива еще заднє морске поздраве своя дружина. Усі пише, да згледа больш кадр кол пре. Видела сам на сликах, рез я фул схушала и рез добр згледа. Она е рекла, да е то досегла с посебними таблетами, ампак да вече о тему па не бо говорила. Окей, ампак, тути ми бомо данс дефинитивно больш кот кадр кол пре, кер je petek in bomo se sprostili vsak na svoj način zvečer. Verjamem, da bo kdo šel na kakšno žurko in da na playlisti na žurki ne bo manjko tako mat. In tudi na besto ga v današnjem petku ne bomo spustili, tako da Sinan Sakić in Terezan prihaja takoj po oglasih.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, Lip Salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Kulturno-umetniško društvo Mladost iz Ljubljane ponovno vpisuje nove člane. Pridruži se folklorni družini, katera deluje že od leta 2001. Vabimo vse generacije od najmlajših do najstarejših. Skupaj plešemo, potujemo in nastopamo po Evropi ter gradimo nova prijateljstva za celo življenje. Pridruži se nam. Čakate edinstvena izkušnja.
3: Ko smo mi?
4: Mladost!
5: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu. Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
6: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
7: Pizza da teka.
8: Od Julči.
7: Telefon 70 551 200. V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
9: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe, prav si.
4: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic.
7: Izdala si bom fanta, ti zga.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
9: Best FM. Novice.
10: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Prvi slovenski podatki potrjujejo učinek cepljenja proti virusu HPV, ki lahko povzroči več vrst raka. Generacije deklet, ki so imele možnost brezplačnega cepljenja v osnovni šoli, imajo približno 42% manj predrakavih sprememb materničnega vratu visoke stopnje kot generacije brez te možnosti. Strokovnjaki starše šestošolcev pozivajo, naj izkoristijo brezplačno cepljenje deklet in fantov. V Hagu je pri 84 letih umrl rak Ratko Mladić, nekdani poveljnik vojske bosanskih Srbov. Pravnomočno je bil obsojen na dosmrtni zapor zaradi genocida v Srebrenici ter drugih vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti. Tadej Pogačar je dobil 6. etapo dirke po Španiji in dosegel 3. etapno zmago na letošnji Vuelti. V skupnem seštevku ima pred Enrikom Masom približno 3 minute in pol prednosti.
11: Vreme.
12: Pred nami je sončen petek z visokimi temperaturami, tako da če ste še doma, dajte čim manj stvari nase, ker bo vse do 34 stopinj, na jugovzhodnem delu Slovenije pa tudi vse do 37.
11: Promet.
12: Pa poglejmo še na ceste. Žival ovira promet na štajerski avtocesti pri priključku Slovenska Bistrica Sever previdno v obe smeri. Na dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med Bičem in Ivančno Gorico pred delovno zaporo proti Ljubljani. In pa zastoje imamo na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Še zmeraj pa imamo zaradi jutranje prometne konice promet upočasnjen na nekaterih cestah proti mestnim središčem. Če opazite kar kol novega, nič petena, 806 806 je številka za vse frišne prometne informacije. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
13: Zdaj pa gremo v šolo, vsi, vsi v šola.
14: Ura, šola!
15: Ampak jaz pa ne hodim v šola, ampak v vrtec.
16: V Baby centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
17: Bo vse za igrivo otroštvo v Baby center.
18: Best FM,
19: Best poletje.
18: Lepo, da si z nami.
19: Začenja se.
18: Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je.
1: Maja Tasič.
8: Best FM.
12: Dobro jutro, 3 minutke imamo čez 8, Maja Tasič sem v vaši družbi in danes me zanima to, kakšen bi bil vaš čist in perfekten petek, ali je to v službi, ali je to izven nje. Če jaz malo boljš pomislim, zdaj glede na to, da se že kar dost veselim jeseni in tega jesenskega vremena, bi bil današnji petek perfekten, če bi tako na polno dežval, da bi bilo vse mračno in da bi lahko potem prišla domov in gledala serijo ali pa kakšne filme vse do večera. Ampak evo, to je moj perfekten petek, če bi ga lahko zbirala, kakšen pa bi bil vaš? Ali v službi ali pa izven nje, napišite mi na nič 51 806 806. Zdaj bom v naši družbi že SMS in do bola!

0: Davide Maro, Sine, javi se na Best FM, 15-ih imamo čez 8 in poglejmo, a se je kaj spremenil na cestah ali ostaja isti kaos.
1: Promet.
0: Skratka, na Dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med Bičem in Ivančno Gorico pred delovno zaporo proti Ljubljani. Še zmeraj pa imamo zastoje na Štajerski avtocesti in sicer med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zaradi jutranje prometne konice pa je še zmeraj promet upočasnjen na nekaterih cestah proti mestnim središčem. Če pa ste kar kolnoga na cestah, kar je treba sporočiti javnosti na frej, pa napište ali pa pokličite na 051-806-806. Zdaj bo v našo družbo že ja vabim, Nedeljka Bajča Bajo, da se dobro ljubi kao ja. Kako bi preživeli današnji petek, če bi lahko sami izbirali, kjerkoli bi lahko bili, karkoli bi lahko počel, vse me zanima. Na 051-806-806. Zdaj pa prepuščam moj mikrofon Nedeljko Bajču Bajo. Vuhu!

Nedeljko koba izdvaja da se dobro ljubi kao ja, 20 ih mamo čez osmo, dobro jutro. Maja Dasić sam u vaši družbi in na TikToku je zaokrožil en posnetek, kako v neki konobi na morju lepo sedi Zdravko Čolić in poje vsem ljudem v lokalu. Mislim, jaz iskreno, če bi se mi to zgodilo, da bi sedela za mizo in da zraven sebe opazim Zdravka Čolića, bi ga prvo hotla nekak naskrivaj slikati tako, da on ne opaz. Če bi pa začel pet, bi pa itak reagirala tako kot vsi ostali, da bi vzela ven telefon in ga začela snemati, da mi odpoje eno pesem uživa v sebi zadala za to. Tako da, če ima kdo kakšen posnetek, dajte ga deliti z nami.

0: Drago Čolić, zašto ona prihaja na Best FM? Lih ne zde iz posnetka, iz te konobe na morju, ampak pride normalno na naše frekvence. Drugač pa res, če ima kdo kakšen posnetek od njega, da ste ga res uspeli dobiti in ga uspeli posneti v živo, kako v svojem kučnem izdanju nekje neki poje, dejte to pošerati z nami, da pošeramo z vsemi v naši družbi. Zdravko Čolić, takoj po glasih v naši družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. GA++. Obiščite salone GA+ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA+ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
2: Marta, kam pa kam?
3: V Autotehno Vis grem.
2: Imaš nastop?
3: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: Težko hkrati pripravljaš smuti in sesaš. Lahko pa izbereš kakovostne sestavine za lahko malico in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
5: Tudi v karieri je čas za novo smer.
6: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
5: Razgibano delo in odličen zaslužek.
6: Zavij v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
5: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ta Saint in samo za tebe na Best FM-u. Poglejmo, kakšno vreme nas danes čaka.
1: Vreme.
0: In sicer čaka nas veliko sonca in visoke temperature. Vse do 34 stopinj bo, na jugovzhodu pa tudi vse do 37.
1: Promet.
0: In poglejmo še na ceste. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Nanosom in Senožečami proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti pa je zaradi okvare vozila obir

0: Slovenskimi Konjicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Srečno pot, vozite varno, če pa kar koli novega opaste, pa se veste. Napišite, pokličite na 051 806 806.
1: Best FM, best poletje, lepo da si z nami,
2: začenja se
1: najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
3: Maja Tasič. Best FM.
0: Dobro jutro, dober dan. Na našo tajnico se javu Luka, ki pravi: Maja, hej, trenutno se odpravljam v fitness, danes sem si vzel frej petek, potem pa še zvečer na Šmarno goro. Jaz mislim, da je to perfektno preživljen petek. Luka, vsa sreča zelo v fitnessu, uživaj tudi zvečer na Šmarni gori, pošel kakšno slikco. Kaj pa vi? Kako bi na najljubši vaš način preživeli današnji petek? Ali bi bilo to v službi ali pa to izven nje? Napišite, pokličite na 051 806 806, mi pa zelo nadaljujemo z eno mičken malo počasnejšo, ampak prelepo balado. Šaban Šavlič in Žal za lepši petek.

0: Slobodna muska.
1: Party muska.
0: Frišna muska. To je Best FM.

0: Ivana Selakov, Mirza Selimović in Da se opet rodim na Best FM-u. 14 minut k nam zmanjka do 9. Dobro jutro, Maja Tasić sem vaša jutranja družba. Se bo pa Best ekipa z vami ta vikend podružila tudi tukaj.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji. Best žurka!
0: Ja, spet imamo Best žurko, prehajamo v Klub Square v Ljubljano. Tisti, ki ste že bili, je to res orang žurka in to dobro veste, da morate prijeti pripravljeni ostati do konca, ker Neva in DJ Geco naredita tako žurko. Neva bo poskrbela, da boste imeli možnost pred celim klubom malo zapet in se sprostiti na karavokah, tako da ogrejte svoje glasilke, prijem pridete. DJ Geco pa vam bo izpolnil tisto glasbeno željo, brez katere ne morete preživeti niti ene žurke. Začnemo po 11. uri in pač do takrat, kad traja, tako da pridite primerno obuti. Tisti, ki lahko celo noč zdržite v petkah, rade volje petke gor, če ne pa nekaj udobnega, da bo bolj udobno tudi žurati. Tako da evo, se vidimo jutar v Klubu Square v Ljubljani po 11. uri.
1: Vračamo se po počitnica. Bez žurka!
2: Čak, a gremo žurat?
3: Ja, da.
1: To soboto, 29. augusta, se družimo v klubu Square Ljubljana.
4: Bogatka očola, Johnny Rockerola.
1: Best Kitsa DJ in Best Neva. Začnemo ob 11.
3: Poslušaš
1: Best FM Ljubljana. Vračamo se po počitnica. Best žurka!
2: Čak, a gremo žurat?
3: Ja, da.
1: To soboto, 29. augusta, se družimo v klubu Square Ljubljana.
4: Bogatka očola, Johnny Rockerola.
1: Best Kitsa DJ in Best Neva. Začnemo ob 11.
5: Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50.000 evrov v igri.
6: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
7: Play Cafe Bar Cooper praznuje prvi rojstni dan. Sloba Vasič z nami piha prvo svečko v najbolj vročem mestu v Kopru. Ta petek 28. augusta žuramo v Play Cafe Bar Cooper. Šmarska cesta 5B. Vse najboljše!
8: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
9: No, pa me preseneti.
8: Učlaniš se v Fitness Center Bit in 6 mesecev treniraš brezplačno.
9: Super, a greva skupaj?
8: Pa pejva, se bova dobila brezplačno tudi vsak po en karton Red Bulla.
9: Noro, to je pa akcija za izkoristit.
10: Fitness Center Bit.
11: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Preskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
12: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
13: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Kupi paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
2: In Atomic Harmonic.
5: Izbrala si bom fanta, ti zgatare lizga. Svaj bi zgala ta njegova res najljepše brizga.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
0: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
7: Best FM, novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Danes bo državni zbor glasoval o odlokih za razpis treh posvetovalnih referendumov. Če jih potrdi, bo glasovanje 11. oktobra. Volivce bi vprašali o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka in volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Istega dne je že predviden zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Primorska avtocesta proti Kopru pa je bila včeraj zaprta več kot 7 ur. V včerajšnji nesreči med Uncem in Rauber komando je osebni avtomobil trčil v priklopnik pokvarjenega tovornjaka. 3 ljudje so umrli, 2 so odpeljali v bolnišnico. Evropa pa ima nov vremenski satelit. Meteosat 3. generacije so sinoči uspešno izstrelili iz francoske Gvajane. Po namestitvi v orbito bo nad Evropo in Severno Afriko ozračje slikal na 2 minuti in pol ter izboljšal opozorila pred neurji, požari in onesnaženjem.
9: Vreme.
10: Danes bo sončno in zelo vroče. Perfekten dan za biti na morju ali pa na čovnu, ne tako perfekten v mestih, razen če smo pod klimo. Temperature vse do 35 stopinj, tako da če nimamo klime, se dajmo hladiti s kakšno drugo pijačo.
11: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
9: Promet.
10: Pa poglejmo še na naše ceste. Na Dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med Bičem in Ivančno Gorico pred delovno zaporo proti Ljubljani. Potem na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Na Gorenjski avtocesti je zaradi povožene živali oviran promet med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani. Imamo pa še zmeraj nekaj zastojev, in sicer stojite na Štajerski avtocesti med slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani in pa na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Če pa ste kar kolnogo na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napišite ali pa pokličite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
7: Best FM. Best poletje. Lepo, da si z nami.
12: Začenja se.
7: Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
13: Maja Tasič. Best FM.
10: Dobro jutro, dober dan. Petek je dan najlepših sanj, ker sobota po petku sledi in se vsak v moji družbi trenutno, vključno z mano vred, lahko naspi. Evo, pa sem že skoraj Buba Koreli. Mogoče mu pomagam pa naslednjem komadu v rimah. No, jaz nisem Buba, bo pa zdaj Buba na Best FM-u in Topovska.

0: Lexingtonin, potraži me na Best FM-u. 12 ih imamo čez 9, dobro jutro, Maja Tasić sam u vaši družbi i ne gleda na to da je že neki čez 9, je na cesti še zmer velik dogajanja.
1: Promet.
0: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorske avtocesti proti Kopru med Nanosom in Senožečami. Potem imamo pokvarjeno vozilo, ki ovira promet na dolenske avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico. Povožena žival ovira promet na gorenske avtocesti proti Ljubljani na voznem pasu med Brnikom in Vodicami. Potem imamo zastoje še zmeraj na dolenske avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico ter na štajerske avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro ter v isti smeri še med Krtino in Domžalami. Zaradi nesreče pa je zaprta cesta Rogaška Slatina Rogatec v Zagaju pod Bočam. Imamo pa tudi en radar, ki vas slika na primorski avtocesti pri Uncu v smeri Kopra. Če opaste kar kolovga, nič 51 806 806 je številka za vse frišne prometne informacije, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej. V naši družbi pa že Baltic Band, Keba in ona Kebina za lepši začetek tega petka.

Maca Lukas in pesma od Bola na Best FM od 20. Mama čas 9. Dobro jutro, Maja Tasič sem v vaši družbi. Skupaj preživljamo tale naš perfekten petek. Mislim, bar perfekten bi bil, če bi ga doživljali nekje ob morju, zelo da bi pil kavico na plaži. Ampak evo, enim parata, ne? Samanda je napisala, Maja, hej, trenutno uživam še zadnji vikend morja. Ob morju pijem kavico, kartamo z mojo družino, potem se gremo malo kopat, kosilo in tako dalje vse do nedelje. Samanta, jaz mislim, da ti je marsikdo fovš, ampak evo, lej, če si že na morju, damo ti še veliko muske lepe, da lahko uživaš in pa seveda vsem v moji družbi, kjerkoli že ste, ali je to v službi, ali je to na poti, ali je pa to mogoče doma, če danes delate v doma, ali pa ste že na dopustu.

0: Željko Samardžič prihaja v našo družbo, javi se in javite se tudi vi meni na 051-806-806, kakšen bi bil vaš perfekten petek, oziroma če je, ali je to v službi ali pa je to izven nje, na 051-806-806.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
5: Petek, 16. oktober.
4: Razprodano.
5: Najavljamo.
4: Sobota,

0: Pe vent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Oskrba starejših. Nov dom za starejše v Sodražici je nared, stanovalcev pa ne bo. Kaj je šlo narobe? Zavetišče za živali. Poleti so zavetišča sicer res polna, a ne zgolj zaradi dopustov. Stanje v zaporu. V ženskem zaporu na Igu otok na mesto stranišča, odeja na mesto postelje. Priloga Svet 24 je danes revija Zvezde. S portalom svet24.si pa boste dobro obveščeni ves dan.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Hilsona Mandela in Mijač, Anđeo na Best FM, ure točno pol desetih, poglejmo u nebo.
1: Vreme.
0: Na nebu se pokazuje sonce in pa vročina se že dela. Danes bo vse do 35 stopinj, na jugovzhodu naše Slovenije pa vse do 37 stopinj. Tako da, če vam danes ni treba iti ven, ne iti ven, ker bo zelo, zelo vroče.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na naše ceste. Previdno zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med Smednikom in Zalokami zaradi pneumatike na vozišču. Potem imamo zaradi okvare vozila zaprt počasni pas na Primorski avtocesti proti Kopru med Nanosom in Senožečami. Povožena žival ovira promet na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani na voznem pasu med Brnikom in Vodicami. Potem imamo zastoje na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico in na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro. Zaradi nesreče je zaprta cesta Rogaška Slatina Rogatec v Zagaju pod Bočam. Imamo pa tudi dva radarja, ki slikata. In sicer prvi je na Primorski avtocesti pri Uncu v smeri Kopra, te drug pa na Gorenjski avtocesti pred predorom Šentvid proti Kranju. Če opazite kar kol noga, nič petena 806 806 je številka za vse frišne prometne, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
1: Best FM, Best poletje, lepo da si z nami, začenja se najboljša poletna zabava na Best FM, samo je
2: Maja Tasič, Best FM.
0: Dobro jutro, dve minutki imamo čez pol deseto, jaz upam,

jesti in se lepo najemo in vikend začnemo s ta pravim takim petkovim kosilom. Kam pa bote vi šli danes na malco? Kaj se vam danes je? Jaz predlagam nekaj tako za pocrklece, ker smo preživeli cel teden. Zdaj pa nam jaz postrežem še z veliko dobre muske, z nami že Željko Joksimović in ena prelepa balada. Nisam te zbog lepote voleo. Uživajte.

0: Tina in Alo, dušo na Best FM-u. Še 18 minut, k nam zmanjka do 10. Dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbi, kje pa se družimo jutro.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
2: Best žurka.
1: Keco, DJ in Best Neva.
0: Prav ta vikend poteka prva Best žurka kot tak zaključek poletja, zaključek poletnih počitnic. In družimo se v Ljubljani v klubu Square, prideta DJ Geco, vaša nevenka Stepan Neva. DJ Geco bo seveda poskrbel, da bo zavrtena najboljša muska na naši estradi, da bo izpolnjena vsaka glasbena želja, da bo mogoče padel celo kakšen kozarec od tega, ker bomo tok čutili ta komad, ki se bo zavrtel. Vaša nevenka Stepan Neva pa bo seveda poskrbela, da bo vibe takšen, kot samo ona zna narediti, torej da se poje, da se pleše, da se dela to, kar nam najbolj paše. Tako da, jutri se dobimo po 11. uri v klubu Square v Ljubljani, tistega, ki ni manjka, tako da jaz samo lahko še rečem, prite, da se podružimo, da zažuramo še zadnjič pred začetkom. Ja, jeseni, mislim, ni še uradno jesen, ampak pred 1. septembrom. Se vidimo!
1: Vračamo se po počitnica.
2: Bez žurka.
3: Čak, a gremo žurat?
4: Ja, da.
1: To soboto, 29. augusta, se družimo v klubu Square Ljubljana.
5: Bogatka od čola, Johnny Rockerola.
1: Best Kitsa DJ in Best Neva. Začnemo ob 11. Poslušaš Best FM Ljubljana.
6: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu. Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
7: Sreča ne pozna urnika, kasino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kasino.si, važno je, kje igraš.
8: Morate zamenjati gume.
9: Avtosvetek.
8: Bi radi oprali avto.
9: Avtosvetek.
8: Potrebujete avtoservis.
9: Avtosvetek.
8: Avto-svetek.si.
9: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
10: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Summer.
1: Best Muscat.
0: Frișne. Muscă.
1: Party Muscat.
0: Tu e Best FM.

0: v znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
4: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
3: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Best FM. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V Nepalu je po hudih poplavah potrjenih že najmanj 469 smrtnih žrtev. Pogrešajo tudi več kot 600 turistov, oblasti pa opozarjajo na nevarnost novih poplav. Iz sosednjega Tibeta so po navedbah kitajskih državnih medijev evakuirali vse turiste in prizadete prebivalce. Čez Hormuško ožino znova potuje več nafte, čeprav ladijska pot ostaja nevarna. Tankeri del tovora prečrpajo na varnejši strani ožine, tako na dan prepeljajo od 6 do 8 milijonov sodov, približno polovico predvojne količine. Večji pretok za zdaj drži nazaj svetovne cene nafte. Donald Trump je z izvršnim ukazom za ameriško uradno rabo v Ontarijsko jezero preimenoval v ameriško jezero. Zvezne ustanove morajo ime v zemljevidih in dokumentih zamenjati v 30 dneh. Kanada ukaza ne priznava, premier Mark Carney podarja, da bo zanje ostalo Ontarijsko jezero. Do poteze prihaja med zaostrenim trgovinskim sporom med državama.
9: Vreme.
8: Danes bo večinoma sončno in še bolj vroče. Agencija za okolje napoveduje 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu motno.
10: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
9: Promet.
8: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro pa proti Ljubljani. Zastoji tudi med Krtino in Domžalami proti Ljubljani.
9: Oh, best poletje. Čas za več tvoje best muske.
11: Sama best muska. Od deseti.

0: Ljubljana.
1: GA++.
2: Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in iskoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
3: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Preskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
4: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
6: 3, 2, 1... Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Best.

0: razen po večinoma sončno in še bolj vroče, agencija za okolje napoveduje od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu motno.
1: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno. Garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro pa proti Ljubljani. Zastoji tudi med Krtino in Domžalami proti Ljubljani.
3: Oh, poletje.
4: Čas za več tvoje best muzike.
5: Celo poletje sama best muzika.
3: Brez pauze.
5: Na best.

0: best muzika.
1: Cijelo poletje, best poletje.
0: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: Best poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Sama best muska. Od 10 do 2.
0: Poletni Best FM.

0: Ljubljana. Vraćamo se po počitnica. Bez žurka.
1: Čak, a gremo žurat?
2: Ja, da.
0: To soboto, 29. augusta, se družimo u klubu Square Ljubljana.
3: Bogat kao čola, Johnny Rockerola.
0: Best Kids of DJ in Best Neva. Začnemo ob 11.
4: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Tudi v karieri je čas za novo smer.
6: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
5: Razgibano delo in odličen zaslužek.
6: Zavi v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
5: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
8: Pizza da te kap.
9: Od Julči.
8: Telefon 70 551 200.
10: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
11: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
10: Zajčjadobrava.si.
12: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala XXL 95 gramov gratis. Filej lososa XXL 1 kg 15,99 € in sir za žar 23% ceneje. Lidl, splača se.
1: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Spletni trgovci, pozor!
5: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
4: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
8: Best FM, novice.
9: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Norveški kralj Harald V je umrl v starosti 89 let. Po navedbah kraljeve palače je danes zjutraj mirno umrl v bolnišnici v Oslu. Vladal je 35 let, nasledil pa ga je njegov sin, novi kralj Hakon VIII. Vlada meni, da kavcijskega sistema za plastenke in pločevinke najmanj do leta 2031 ne potrebujemo, zato ne podpira nadaljne obravnave predloga Levice. Po vladni oceni se ločeno zbiranje embalaže izboljšuje, evropski cilj pa je 90% delež. Po kibernetskem napadu na upravljavce letališč Manchester, Stansted in East Midlands so bili dostopni podatki približno 8,7 milijona uporabnikov. Med njimi so elektronski naslovi, telefonske številke, registrske oznake in poštne številke, ne pa tudi bančni podatki. Letališča delujejo normalno, uporabnike pa opozarjajo na morebitna lažna sporočila. Na španskem festivalu La Tomatina se je več kot 20 tisoč ljudi obmetavalo 165 tonami prezrelih paradižnikov. V ulice Bonjola so rdeče obarvali že 79-tič.
10: Vreme.
9: Danes bo sončno, vetrovno in čez dan vroče, ponoči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu, jutri pa spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Temperature od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
10: Promet.
9: Zaradi okvare vozila je promet oviran na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru.
11: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
12: Jože Požen, mi smo pripravljen!
13: Celo poletje!
14: One meni kaže bajla, letimo na Tajland. Noč v Bangkok, naj taj, v danju smo pod palmama.
13: Od 10 do 2.

0: poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Sama best muska. Od 10 do 2.
2: Poletni best FM.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol. Play Cafe Bar Koper praznuje prvi rojstni dan. Sloba Vasič z nami piha prvo svečko v najbolj vročem mestu v Kopru. Ta petek 28. avgusta žuramo v Play Cafe Bar Koper. Šmarska cesta 5B. Vse najboljše.
6: Ekskluzivno bojanje spominov.
7: Srečanje generacij.
6: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
8: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: vreme.
1: Danes bo sončno, vetrovno in čez dan vroče, po noči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu, jutri pa spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Temperature od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
0: Promet.
1: Zaradi okvare vozila je promet oviran na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru.

0: nostalgija.
1: Nostalgične pesmi, vedno v srcu, vedno v duši.
2: Tile voli disco, disco, a jako šuma disco.
3: A si ti

0: Ljubljana.
1: Težko hkrati pečeš meso in zalivaš vrt. Lahko pa poskrbiš za kakovostno kosilo in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
2: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
3: Nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
4: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Poletje, čas za več tvoje best muzike.
7: Oh. Kako pa to paše.
6: Bezpoletna osvežitev.
8: Od 10 do 2.
9: Sama best muzika.
10: Brez pauze.
11: Mana X.
12: Majoj, a su glatke nogice. Na kraj sveta tebe stojke vodiče.
6: Več muzike za poletne užitke.
13: Pol ure. Brez pauze.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
5: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
5: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Best FM. Novice.
8: Pozdravljeni, Sergej Forlan, sem z vami. Javni prevozniki pred prvim šolskim dnem opozarjajo na gnečo in možne zamude. V torek bo vozilo približno 1100 avtobusov in 120 vlakov, skupaj bo skoraj 9800 odhodov. Potnikom priporočajo naj preverijo vozne rede in se odpravijo pravočasno. Upokojence pa prosijo naj se v prvem mesecu, če lahko, izognejo jutranjim in popoldanskim konicam. V Nepalu je po katastrofalni hudourniški poplavi število smrtnih žrtev naraslo na 469, skupaj s Tibetom pogrešajo več kot 1500 ljudi. Reševalci pregledujejo blato in ruševine, oblasti pa opozarjajo na novo nevarnost. Jezero, ki je nastalo po ujmi, se preliva in bi lahko sprožilo dodatne poplave. Ogrožene prebivalce pozivajo naj se umaknejo na varno. Tadej Pogačar pa sedmo etapo dirke po Španiji začenja v rdeči majici vodilnega. Skoraj 150 km dolga etapa pa se bo začela ob 13. uri in 40 minut in končala skoraj 10-kilometrskim usponom.
7: Vreme.
8: Danes bo sončno, vetrovno in čez dan vroče, ponoči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu, jutri pa spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Temperature od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
7: Bingo, bingo, bingo! Neverjetnih 50 tisoč evrov v igri.
4: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
7: Promet.
8: Na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas pri uvozu Domžale proti Ljubljani. Zaradi nesreče nastaja zastoj, zaradi okvare vozila pa je promet oviran na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru.
7: Več muzike za poletne užitke. Sama, best muska.
9: Celo poletje, brez prestanka.
10: Ma boljška šprica.

0: letno osvežitev. Best poletje. Best muzika. To je moja best muzika.
1: Od 10 do 2.
0: Samo na Best FM.
2: Kaj češ lepšega?

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Marta, kam pa kam?
1: V Avtotehno Viz grem.
0: Imaš nastop?
1: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Viz za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
2: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: Danes bo sončno, vetrovno in čez dan vroče, ponoči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu, jutri pa spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Temperature od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
1: Promet.
0: Na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas pri uvozu Domžale proti Ljubljani. Zaradi nesreče nastaja zastoj, zaradi okvare vozila pa je promet oviran na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru.
1: Oh, best poletje. Čas za več tvoje best muske.
2: Sama best muska. Od 10 do 2. Poletje.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na

0: Ljubljana. Vraćamo se po počitnica. Bez žurka.
1: Čak, a gremo žurat?
2: Ja, da.
0: To soboto, 29. augusta, se družimo u klubu Square Ljubljana.
3: Bogat kao čola, Johnny Rockerola.
0: Best Kids of DJ in Best Neva. Začnemo ob 11.
4: GA plus plus.
5: Obiščite salone GA plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in iskoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA plus kuhinje.

0: kuhinje. Kuhinja po vaši meri.
1: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
2: No, pa me preseneti.
1: Učlaniš se v Fitness Center Bit in 6 mesecev treniraš brezplačno.
2: Super, a greva skupaj?
1: Pa pejva, se bova dobila brezplačno tudi vsak po en karton Red Bulla.
2: Noro, to je pa akcija za izkoristit.
3: Fitness Center Bit.
4: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Preskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
3: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Oskrba starejših, nov dom za starejše v Sodražici je nared, stanovalcev pa ne bo. Kaj je šlo na robe? Zavetišče za živali, poleti so zavetišča sicer res polna, a ne zgolj zaradi dopustov. Stanje v zaporu, v ženskem zaporu na Igu, otok na mesto stranišča, odeja na mesto postelje. Priloga Svet 24 je danes revija Zvezde. S portalom svet24.si pa boste dobro obveščeni ves dan.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Ej, poslušaš Best Poletje. Samo na Best FM.
8: Ne diraj mi oči, bez njih ja ne mogu.
9: Poletje, celo poletje.
10: Sama.
9: Best muska.
11: Brez prekinitve.

0: Nočná muzika. To je Best
1: FM. Chvála Best FM za najboljšu muziku.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala XXL 95 gramov gratis. Filej lososa XXL 1 kg 15,99 € in sir za žar 23% ceneje. Lidl, splača se.
3: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
4: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
3: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
5: Kokos Agency.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Best FM, novice.
10: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Po eksploziji v turistični nastanitvi na jugu Italije je umrl 46-letni Slovenec. Nesreča se je zgodila v torek zvečer v kalabrijskem kraju Mileto. Njegova 44-letna žena in 10-letna hči sta s hudimi opeklinami še na zdravljenju v specializiranih bolnišnicah. Vzrok preiskujejo, po prvih ugotovitvah bi lahko eksplodirala plinska jeklenka. Občina Kranjska Gora po poginu dveh psov v okolici jezera Jasna do konca preiskav svetuje kopanje, pitje vode in vsak neposreden stik z vodo ali naplavinami. Tudi hišnim živalim naj obiskovalci preprečijo dostop. Povezava med poginoma in vodo še ni potrjena. Vzorce pa bo pregledal nacionalni laboratorij. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami bodo glavna obnovitvena dela končali predčasno. Pred prvim šolskim dnem bo promet znova potekal po dveh pasovih v vsako smer na vozišču proti Ljubljani. Bo sprva omejitev 60 km na uro, septembra pa so predvidene še posamezne zapore ob koncih tedna.
11: Vreme.
10: Danes bo sončno, vetrovno in čez dan vroče, ponoči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu, jutri pa spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Temperature od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
12: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
11: Promet.
10: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa pred priključkom Šentil proti Avstriji in pred Domžalami proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici je zastoj od Koses in Viča mimo Kozari do Vrhnike proti Kopru, na primorski avtocesti pa med Uncem in Postojno proti Kopru in med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani.
13: Ej, poslušaš Best poletje, samo na Best FM.
14: Ne diraj mi oči, bez njih ja ne mogu. Ne diraj mi vino, nek me opije.
15: Best poletje, celo poletje, sama Best muska.
16: Brez prekinitve.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Denar ni problem.
2: Ka pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Ta vikend se vidimo v kazinoju Alstradenci. V soboto vas vabimo na kulinarično pogostitev od 19. ure naprej. V nedeljo pa na Players Day. Vplačaš 100, prejmeš kar 150 evrov. Preizkusite novo ruleto in nove igralne avtomate ter uživajte v odličnem kazino vzdušju. Kazino Alstradenci je odprt 24 ur na dan. Vabljeni v svet zabave.
6: DJ Time, back in time s prijatelji.
7: Petek, 16. oktober.
6: Razprodano.
7: Najavljamo.
6: Sobota, 6. februar 2027.
7: DJ Time, back in time s prijatelji.
6: Karnival, Odiseja Ljubljana. Early bird vstopnice, še v prodaji. Top event Picasso in bencinski servisi Petrol.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Oskrba starejših, nov dom za starejše v Sodražici je nared, stanovalcev pa ne bo. Kaj je šlo na robe? Zavetišče za živali, poleti so zavetišča sicer res polna, a ne zgolj zaradi dopustov. Stanje v zaporu, v ženskem zaporu na Igu, otok na mesto stranišča, odeja na mesto postelje. Priloga Svet 24 je danes revija Zvezde. S portalom svet24.si pa boste dobro obveščeni ves dan.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
11: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: vreme.
1: Danes bo sončno, vetrovno in čez dan vroče, ponoči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu, jutri pa spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Temperature od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa pred priključkom Šentil proti Avstriji in pred Domžalami proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici je zastoj od Koses in Viča mimo Kozari do Vrhnike proti Kopru, na primorski avtocesti, pa med Uncem in Postojno proti Kopru in med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani.
0: Več muzike za poletne užitke. Sama best muzika.
3: Celo poletje, brez prestanka.
4: Ma boljška šprica.

0: Ljubljana.
1: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu. Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
3: Ne vsak klik, prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: Play Cafe Bar Cooper praznuje prvi rojstni dan. Sloba Vasič z nami piha prvo svečko v najbolj vročem mestu v Kopru. Ta petek, 28. avgusta, žuramo v Play Cafe Bar Cooper. Šmarska cesta 5B. Vse najboljše!
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: To je tvoja best.

0: minute euforije.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic.
7: Izdala si bom fanta, ti zga ta velizga. Svaj izdala ta njegova resna ekše brizga.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Best FM, novice.
10: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na posvetu slovenske diplomacije dejala, da ne bo tiho, kadar zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami. Kritizirala je nasprotovanje kandidaturi Tanje Fajon za evropsko predstavnico za Sahel in napoved predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča o tesnejših stikih z Rusko dumo. V Ivančni Gorici so neznanci okoli 4 zjutraj z eksplozijom poškodovali in oropali bankomat na poslovnem objektu. Nastalo je za več 1000 evrov škode. Policija pa primer še preiskuje. Iz Dunajskega muzeja uporabnih umetnosti pa sta moška med odpiralnim časom odnesla ogrlico s 673 diamanti. Dragoceni kos je leta 1939 nosila egiptovska kraljica Nazli. Osumljenca pa sta na begu.
11: Vreme.
12: Danes popoldne je sončno, mogoče kje kakšen oblak, ampak vseeno bo fino, ker je petek. Najvišje dnevne temperature do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj Celzija. Jutri delno jasno, spet nekaj oblačnosti, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta, načeloma pa bo vikend sončen. Jutri bo do 32 stopinj.
9: Promet.
12: Prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Dunajski nasproti razstavišča, zastoj vse do Plave lagune, tam previdno in počasi. Zaprt je počasni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici smer Malence pred pokritim okopom Strmec, tam je prišlo do okvare vozila, tudi tam previdno. Stojimo na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico do bivše cestninske postaje Dob, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Stepanjem in Dramjami, proti Ljubljani še med Krtino in Domžalami in pa 2 km pred Šentiljem proti Avstriji. Stojimo na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno od Razdrtega in od Unca, pa tudi proti Ljubljani med Vrhniko in Logatcem. In pa tudi na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča proti Primorski vse do Brezovice. Srečno pot!
13: Zdaj pa gremo v šolo, vsi v šolo!
14: Ura, šola!
15: A pa jaz pa ne hodim v šolo, ampak v vrtec!
16: V Baby centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
17: Bo vse zaigrivo otroštvo v Baby center.
18: Best FM, nas te res tok fajn.
19: Brez politije.
18: In
20: Devinka Stepaneva.
21: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
18: Best FM.
12: Ok, vse težave, drame, neodgovorjeni maili in ljudje, ki ti grejo na živce, imajo danes rok trajanja, sam še par ur, ne? Pa je pa že vikend in po zakonu petkovega popoldneva, jih ne smeš več jemati resno. Devaj na smeh, besta na glas, petek je. Dobar dan, Sinan Sakić in pa zlatne godine.

0: Fantastična, Harima Tahari in pa Mirza Selimović, Janje. Moram biti iskrena s tabo, ne? Vedno, ko slišam ta komad, se spomnim na jagnjetino, ki jo vedno jem nekje v Beogradu in je res, res the best. Ritmi tudi pašejo, ne? 14 minut čez drugo, dober dan na bestu. Ej, jutro je sobota.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji. Best žurka. Keco, DJ in best neva.
0: Žurka ob koncu poletja. Se pravi, jutro se družimo skupaj v klubu Square na Kongresnem trgu 3 v Ljubljani. Bo the best, midva z Gecotom se že ogrevava in komaj čakava, da se vam podružva, da vas spoznava vse, da kaj skupaj zapojemo, nas zdravimo, malo zaplešemo in se veš, ne. In tako je, ne, vse glasbene želje spolnjujeva. By the way, v tem trenutku je pisal Guli na naš radio in prav, če pa donš, že petek, ne, če je res petek, pa dajmo eno poskočno.

0: Se pravi, če jutr priješ do naju z Gecotom v skvaru in rečeš, ej, Neva, ej, Gecot, tale komad bi ma z največjim veseljem. Torej, klub Square, jutr, bez žurka, ob koncu poletja začnemo ob 11. Se vidimo tam?
1: Vračamo se po počitnica. Bez žurka!
2: Čak, a gremo žurat?
3: Ja, da.
1: To soboto, 29. augusta, se družimo v klubu Square Ljubljana.
4: Bogat kao čola, Johnny Rockerola.
1: Best Keco DJ in Best Neva. Začnemo ob 11.

in pa bela ciganka. Ja, takole, ne, petek je danes, lahko rečemo, da torto sva zrihtala, ne? Raba sam še eno češenco na vrhu. In mam jaz eno češenco

0: Fantastični Peđa Jovanović in pa čokolada. 8 minut do pol tretje. Dobar dan na Vestu.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Obiščite salone GA Plus Kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus Kuhinje, kuhinja po vaši meri.
4: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Tudi v karieri je čas za novo smer.
7: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
6: Razgibano delo in odličen zaslužek.
7: Zavi v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
6: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Oskrba starejših. Nov dom za starejše v Sodražici je nared, stanovalcev pa ne bo. Kaj je šlo na robe? Zavetišče za živali. Poleti so zavetišča sicer res polna, a ne zgolj zaradi dopustov. Stanje v zaporu. V ženskem zaporu na Igu, otok na mesto stranišča, odeja na mesto postelje. Priloga Svet 24 je danes revija Zvezde. S portalom svet24.si pa boste dobro obveščeni ves dan.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: vreme.
1: Danes popovdne je malo mešano na žaru, nekaj sončnih žarkov, mogoče kje kakšen oblak, ampak se veš, petek je, super je, nima veze, kakšno je vreme, ne? Najvišje dnevne temperature do 33, na jugovzhodu do 35 stopin. Jutri delno jasno, tudi nekaj oblakov in pa mogoče še kje kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature do 32 stopin Celzija.
0: Promet.
1: Prometa nesreča ovira promet v Ljubljani na Dunajski nasproti razstavišča, zastoj vse do Plave lagune, tam previdno in počasi. Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti smer Maribor med priključkom Lenart in vkopom Močna, tudi tam je prišlo do prometne nesreče, pred overo je nastal zastoj. Stojimo na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, proti Ljubljani pa še med Krtino in Domžalami in pa 2 km pred Šentiljem proti Avstriji. Stoji tudi Primorska avtocesta v obe smeri pred Postojno od Razdrtega in Odunca, pa tudi proti Ljubljani med Uncem in Brezovica na več mestih in pa zastoj na Gorenjski avtocesti do 3 km pred Karavankami proti Avstriji. V to smer je zaprti izvoz Jesenice vzhod Lipce, tako da če greš proti Kranjski gori, izberi izvoz Lesce Bled. Eja, stoji še Ljubljanska obvoznica od Koses in pa Barja proti Primorski do Brezovice. Srečno pot vsem!
2: 051-806-806
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Best FM, mes te res tok fajn.
4: Bez politije.
3: In Devinka Stepan Neva.
5: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
3: Best FM.
1: Dve minuti čez pol tretjo, dober dan v tvojem best popodnevu. Šobi piše, Šobi, upam, da sem to prav prebrala na nič, 51-806-806, živo neva, vozim se v Koper in imam eno žaljo v bistvu. Osman Hadžić, samo ona može, da mi fali. Hvala. Veš kaj, petek je, šefi so šli domov, vse nam je danes, gremo na vse ali pa nič, ker jutri se spet družimo na šeni the best, best žurki, tako da do takrat se pripravljamo in pa ogrevamo. V tem trenutku na besta Osman Hadžić, samo ona može, da mi fali.

0: Andreana Čekić, Čimpa, Ljubo Moran. 18 minut do tretje, neva ti delam družbo na Bestu. Nekdo nas je poklical na 051 806 806.
1: Lep pozdrav, Besta fan, kličem vas iz Rogaške. Jaz bi prosil, če mi lahko zapojete, mislim, ne zapojete, če nam lahko date eno pesem za pantovščino, ko imamo v Rogaški, to je Gino. Gino se mi moj bratranc, ima pantovščino danes, pa da ga napijemo do konca. Pesmijo Sinan Sakić, Lepa do bola. Prosim vas lepo, Neva, ne me razočarati.
0: Je rekel Neva, ne me razočarati. Ma jaz se trudim, da ne razočaram.

0: Fantje, uživajte danes, izkoriste še, mislim, gospod ženin, izkoriste zadnje samske dni sam po pameti, se veš, ne smeš vsega delati, kar hočeš. Ej, Sinan Sakić prihaja lepa do bola. Kratka pauza, tvoja muzika.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
2: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Preskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
3: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
4: Marta, kam pa kam?
5: V Autotehno Vis grem.
4: Imaš nastop?
5: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
6: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.
8: Pizza da te ka.
9: Od Julči.
8: Telefon 70-551-200. V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
10: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Krišna, Krišna, Krišna. Narodna muzika.
1: To je
2: Best FM.
3: Best FM.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
3: In Atomic Harmonic.
6: Izdala si bom fanta, ti zga ta velizga. Svajde zga na ta njegova resna rekše brizga.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
7: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
8: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
10: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
11: Best FM. Novice.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Znanih je več podrobnosti o žrtvah včerajšnje tragične nesreče na primorski avtocesti. Umrla sta otroka stara 4 in 11 let ter 74-letna ženska. Poškodovano 33-letnico so medtem v bolnišnico odpeljali s helikopterjem, 39-letnega voznika pa z reševalnim vozilom. Tragedija se je zgodila, ko je 64-letni voznik zaradi okvare tovorno vozilo parkiral v odstavni niši. V to vozilo je na to silovito trčil voznik osebnega avtomobila italijanskih oznak. Voznik tovornega vozila v nesreči ni bil poškodovan. Zaradi puščavskega prahu so danes ponekod po Sloveniji povišene ravni delcev PM10 v zraku. Najvišje vrednosti so dopoldne izmerili v Črni na Koroškem 54 mikrogramov na kubični meter ter v Kranju 51. Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da prah na zdravje vpliva podobno kot delci, ki nastajajo v prometu ali pri kurjenju.
13: Vreme.
14: Popoldne bo načeloma sončno, mogoče kje s kakšnim oblakom, bo pa 33 stopinj na jugovzhodu države do prijetnih in vročih 35 stopinj. Jutri delno jasno, nekaj oblakov bo in pa nekaj ploh in kakšna nevihta, bo pa 32 stopinj.
15: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
13: Promet.
14: Tri prometne nesreče na cesti Šratovci-Radenci, tam je nastal zastoj. Eno oviro promet v Ljubljani na Dunajski nasproti razstavišča, zastoj vse do Plave lagune. In pa zaprtje vozni pas na pomurski avtocesti smer Maribor med priključkom Lenart in vkopom Močna. Pred oviro je nastal zastoj. Stojimo tudi na dolenski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, proti Ljubljani še med Krtino in Domžalami in pa 2 km pred Šentiljem proti Avstriji. Stojimo na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno od Razdrtega in od Unca, tudi proti Ljubljani med Uncem in Brezovico na več mestih. Na gorenski avtocesti zastoj do 3 km pred Karavankami proti Avstriji. To smer je zaprt izvoz Jesenice vzhod Lipce, če greš proti Kranjski Gori, izberi izvoz Lesce Bled. Stoji še ljubljanska obvoznica od Kosec in priključka Ljubljana center proti Primorski do Brezovice in pa od Rudnika proti Malenca. Če smo v zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. Srečno!
11: 051-806-806.
16: To je Best FM.
11: Zvesti tudi na cesti.
17: Best FM.
18: Best poletje.
19: Lepo, da si z nami.
20: Začenja se.
21: Best popoldne z Nevo.
22: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
16: Best FM.
14: Tri minute čez tretjo od tvojem Best popodnevu. Petek je danes in danes, kaj delava danes, je vse na izi. Dvigujeva razpoloženje in pa dobro energijo in skrbiva, da se ogrejeva za današnji večer in pa za celoten vikend. Treba ga Kaj pa je bilo to zdaj? Treba ga je izkoristiti, to sem hotla reči. Mogoče sem malo žena. Petek je, se sem rekla. Grše in pa Mijaču, tvoje javše so. Sande prihaja, dobar dan.

Željko te je odnesel, nas bo pa tudi odnesel v današnjem petkovem popodnevu. 12 minut čez tretjo, dobro dan na Vestu. Ej, danes se družimo v Velenju. Balkan and Culture Festival prihaja. Ob treh začnemo z beach partijem na prizorišču Vista Velenje, neki korak v stran od glavnega odra na plaži ob Velenskem jezeru v Wonder Beach baru. Poletno vzdušje boste videli, ful dobri DJ-ji, dobra glasba, the best muska v bistvu. Osvežilne pijače, posebne ponudbe bara, skrbeli bomo za to, da se bomo imeli the best. Ej, pol pa, se veš, prihajajo Breskvica, Cypher, Edo Majka, MC Stojan, gostja presenečenja in prihaja Relja. Zdaj slišva njegov Intercontinental. Pa da ne pozabam, ne, karte so še na voljo na eventim.si. Tako, danes še se vidimo, pocukaj za rokav, pa se veš, bomo malo nazdravljali, pa se imeli fino. Uživaj!

0: Nič narobe s tem, če danes mal zaplešeš, se poveseliš in pa seveda nasmejiš. Aleksandra Prijovič prihaja in pa Kababa. Kratka pauza, tvoja muzika. Ostan tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
3: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol. Ta vikend se vidimo v kazinoju Als Radenci. V soboto vas vabimo na kulinarično pogostitev od 19. ure naprej. V nedeljo pa na Players Day. Vplačaš 100, prejmeš kar 150 evrov. Preizkusite novo ruleto in nove igralne avtomate ter uživajte v odličnem kazino vzdušju. Kazino Als Radenci je odprt 24 ur na dan. Vabljeni v svet zabave.
4: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
5: No, pa me preseneti.
4: Učlaniš se v Fitness Center Bit in 6 mesecev treniraš brezplačno.
5: Super, a greva skupaj?
4: Pa pejva.

0: Težko hkrati pečeš meso in zalivaš vrt.
1: Lahko pa poskrbiš za kakovostno kosilo in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
2: Tudi v karieri je čas za novo smer.
1: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
2: Razgibano delo in odličen zaslužek.
1: Zavi v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
2: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Oskrba starejših, nov dom za starejše v Sodražici je nared, stanovalcev pa ne bo. Kaj je šlo na robe? Zavetišče za živali, poleti so zavetišča sicer res polna, a ne zgolj zaradi dopustov. Stanje v zaporu, v ženskem zaporu na Igu, otok na mesto stranišča, odeja na mesto postelje. Priloga Svet 24 je danes revija Zvezde. S portalom svet24.si pa boste dobro obveščeni ves dan.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Vreme.
1: Danes načeloma sunčno, 33 stopinj bo na jugovzhodu države, do vročih 35 stopinj. Jutri mešano na žaru, delno jasno, potem nekaj oblačnosti in pa nekaj ploh in pa kakšna nevihta, ampak vseeno bo vroče, 32 stopinj.
0: Promet.
1: Previdno kosi plastike, pravijo, da so levi profili, na stari cesti Ivančna Gorica Bič overajo promet previdno in počasi. Sicer pa stojimo na dolenski avtocesti v obe smeri med počivališčem pod Smreka in Bičem, na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, proti Ljubljani še med Krtino in Domžalami in pa 2 km pred Šentiljem proti Avstriji. Stojimo na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno od Razdrtega in Odunca in pa tudi proti Ljubljani med Duncem in Brezovico na več mestih. Na gorenjski avtocesti zastoj v smeri Kranja od Kosez do predora Šentvid, ki ga zaradi varnosti občasno zapirajo, in pa do 3 km dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji. V to smer je zaprt tudi izvoz Jesenice vzhod Lipce, zato pa, če greš proti Kranjski gori, izberi izvoz Lesce Bled. Stojimo še na ljubljanski obvoznici od Kosez in priključka Ljubljana Center proti Primorski do Brezovice in od Rudnika proti Malenca. Srečno in varno pot do cilja!
0: 51 806 806.
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
3: Best FM. Best poletje.
4: Lepo, da si z nami.
3: Začenja se
2: Best popoldne z Nevo.
3: Z vami je Nevenka, Stepan, Neva.
2: Best FM.
1: Dve minuti čez pol četrto, tvoje best popodne, tole skupaj si družba preganjava današnje oblake in seveda uživava v petko, pripravljava se na večer praktično, ne? Zdaj tako ne, ura je že tok, da so zastoji oziroma marsikaj stoji danes na naših cestah, tako da vzem telefon v roke, poklič me, piš mi na 051 806 806, lahko tudi na naš Viber in karkoli si zaželiš, to dobiš. S tem, da se mač, pa malo se pomenva, no, jaz se rada pogovarjam. Torej nič 51 806 806, zdaj le za popotnico pa lepa brena in pa bolje ne. Dobar dan na bestu.

0: Pripravite se na putovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Ves nostalgija vas popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: Ves politije!
3: Best FM.
0: Best FM. Best

0: Relja in pa Marija. 17 minut manjka do četrte, neva se družim s tabo v današnjem petkovem, veselem, poskočnem, best popodnevu. Tako kot sem že rekla, danes se kar nekaj stvari dogaja na naših cestah, tako da čas je za tvoj komad za gužvo.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Čas je za tvoj komad, tvoj komad za gužvo.
0: Ok, prvi SMS, ki je preletel na nič 5186806 je bil pozdravljenim, starši in jaz vas poslušamo vsak dan, jaz bi prosil za frišenga devita. Ok, in pol drugi SMS, ki je preletel, je bil zdravo the best radio, za mojega pridnega sina Lenart Mateja mi bi od devita zadnji njegov komad, pa vse lepo celi ekipi Bojan. Lepo pozdrave Bojan nazaj, ja, bom dala devito in pa rock'n'rolla. Pojačaj radio.
3: Ćao, ja sam Devito, a vi slušate

0: vsako popoldne po šihtu.
1: S tabo v gužvi.
2: V mojem avtu se poslušam samo Best FM.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana. Vračamo se po počitnica. Best
4: žurta. Čak, a gremo žurat?
3: Ja, da. To soboto, 29. augusta, se družimo v klubu Square Ljubljana.
5: Bogatka očola, Johnny Rockerola.
3: Best Kids of DJ in Best Neva. Začnemo ob 11.
6: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
7: Play Cafe Bar Cooper praznuje prvi rojstni dan. Sloba Vasič z nami piha prvo svečko v najbolj vročem mestu v Kopru. Ta petek, 28. augusta, žuramo v Play Cafe Bar Cooper. Šmarska cesta 5B. Vse najboljše!
8: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
9: Morate zamenjati gume.
8: Avtosvetek.
9: Bi radi oprali avto.
8: Avtosvetek.
9: Potrebujete avtoservis.
8: Avtosvetek.
9: Avto-svetek.si.
8: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
10: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.
12: Чист, прижна.

0: Etektum.
1: Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: 380 steka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
6: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
7: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
6: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
7: Kokos Boost 2026.
6: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
7: Prijave na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Best FM. Novice.
10: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Začenja se popis škode zaradi suše na kmetijskih pridelkih. Kmetje, ki jim je suša prizadela pridelek, lahko zdaj oddajo vloge za oceno škode, občinske komisije pa jih bodo zbirale do 23. septembra. Do konca meseca bodo sledili še kontrolni ogledi prizadetih kultur na terenu. Na kmetijsko-gozdarski zbornici ob tem opozarjajo tudi na pomankanje krme pri nekaterih živinorejcih. Kmete, ki je imajo dovolj, pozivajo, naj jo prednostno ponudijo domačim rejcem. Potrošnike pa naj v teh razmerah z nakupom slovenske hrane podprejo domače kmetijstvo. Medtem suše še ni konec. Čeprav so obilnejše padavine v zadnjem tednu razmere na zahodu in v osrednji Sloveniji precej izboljšale, na vzhodu ter jugovzhodu države še vedno ustraja izjemna suša v površinskem sloju tal. Tam je v zadnjem mesecu padlo le od 30-80% običajne količine dežja.
11: Vreme.
12: Danes popoldne načeloma sončno, mogoče se kje pojavi kakšen oblak, pravijo, da naj ne bi bilo nekih deževnih situacij. Bo fino, ker je petek, najvišje dnevne temperature do 33, na jugovzhodu države do 35 stopinj Celzija. Jutri delno jasno, nekaj oblačnosti bo in pa tudi nekaj ploh in kakšna nevihta. Če se kam odpravljaš, vzemi merilo sabo, sicer pa bo prijetno vročih 32 stopinj.
13: Ne vsak klik, prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
14: Promet.
12: Trenutno je zaprta pomurska avtocesta smer Maribor med priključkom Lenart in okopom Močna zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče, pred zaporo je zastoj. Ok, vozila v okvari na primorski avtocesti v smeri Kopra, zaprtje počasni pas na... Na Višnjegorskem klancu to je skoraj nemogoče, ker Višnjegorski klanci na Dolenjski avtocesti. Mislim, da so se zmotar pri prometnih informacijah. No, nekje na primorski avtocesti v smeri Kopra imamo vozilo v okvari, bodite previdni. Tako tako morate počas, ne? Je res, je res. Zaprt je tudi prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Rabar komando in Uncem zaradi vozila v okvari. Stojimo na Dolenjski avtocesti v obe smeri med počivališčem pod Smreka in Bičem, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dravljami, pa tudi do 3 km pred Šentiljem proti Avstriji. Stojimo na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, tudi proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovico, pa na gorenjski avtocesti v smeri Kranja od Kosez do predora Šentvid, ki ga zaradi varnosti občasno zapirajo. Stoji tudi ljubljanska voznica in pa okoliške regionalne ceste. Srečno pot!
9: 051-806-806.
15: To je Best FM.
9: Zvesti tudi na cesti.
15: Best FM, meste res tok fajn.
16: Bez politije!
0: kraljice, aj ljubite, brat.
15: Best FM.
12: 3 minute čez četrto, Andreja piše na 051 806 806. Pozdravljena Neva, glede na to, da sem že cel teden na bolniški in antibiotikih, jaz bi te res prosila za en komad. Najlepša hvala, ste najboljši radio, pri meni v avtu poslušam sam vas. Andreja, mi je žal, da to slišam, jaz upam, da prav hiter mine, da ti ni preveč težko, upam, da počivaš, piješ čajčka in vse ostalo, kar pa še zraven, in pa da seveda uživaš v best ritmih. V temle trenutku Aleksandra Prijovič in Mačomen. Dobar dan. Dobar dan.

0: Gospođatina Barbara Babak, 15 minut češ četvrto, dobar dan na Benz, tu sam u še enkrat spat.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka u Sloveniji.
2: Benz žurka!
1: Keco, DJ i Benz Neva.
0: Jutri zvečer po 11. uri u Ljubljani, u središču Ljubljane u bistvu, u klubu Square, ponovno nova, odštekana, fenomenalna bez žurka. Ob koncu poletja in pred začetkom vseh obveznosti, ki jih imamo, vrtimo vse komade, od frišnih do nostalgičnih, do takih z res dobrimi ritmi in do takih, ki lahko, se veš, bacaš čaše po kafani, ne?

0: usklajeni tandem, Geto DJ, moja malenkost in pa seveda ti. No, pa tudi ekipa Besta bo tam, tako da kar pride, da se malo podružimo. Torej, jutri v klubu Square v središču Ljubljane po 11. uri zvečer.
1: Vračamo se po počitnica. Bez žurka!
2: Čak, a gremo žurat?
3: Ja, da.
1: To soboto, 29. augusta, se družimo v klubu Square Ljubljana.
4: Bogat kao čola, Johnny Rockerola.
1: Best Kids DJ in Best Neva. Začnemo ob 11.

0: Dragana Mirković, pitaju me u mom kraju, pojačaj radio, spuši pa ćemo škekošen žark sunca in seveda uživaj. Pa ostantle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: GA++.
3: Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
4: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
6: V izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
7: Težko hrati pripravljaš smuti in se saš. Lahko pa izbereš kakovostne sestavine za lahko malico in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
8: Ta vikend se vidimo v kazinoju Als Radenci. V soboto vas vabimo na kulinarično pogostitev od 19. ure naprej. V nedeljo pa na Players Day. Vplačaš 100, prejmeš kar 150 evrov. Preizkusite novo ruleto in nove igralne avtomate ter uživajte v odličnem kazino vzdušju. Kazino Als Radenci je odprt 24 ur na dan. Vabljeni v svet zabave.
9: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: vreme.
1: Ok, danas načelamo družbi sunca, 33 stopin, na jugovzhodu do 35 stopin Celzija. Jutri delno jasno, to bo tam kakšen oblak in pa kakšna ploha ali nevihta, jaz vseeno upam, da jih bo čim manj, čeprav se veš, ohladitev kar paše, še posebej, če gre spet čez 30 stopin. Jutri bo jih 32.
2: Načrtujete projekt?
0: Vreme.
1: Ok, danes načelamo družbi sunca, 33 stopin, na jugovzhodu do 35 stopin Celzija. Jutri delno jasno, to bo tam kakšen oblak in pa kakšna ploha ali nevihta, jaz vseeno upam, da jih bo čim manj, čeprav se veš, ohladitev kar paše, še posebej, če gre spet čez 30 stopin. Jutri bo jih 32.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Zaprtje vozni pas na pomurski avtocesti smer Maribor med priključkom Lenart in okopom Mučna, tam odstranjujejo posledice prometne nesreče. Pred zaporo

0: zastoj. Ok, stojimo na Štajerski autocesti v obe smeri med Stepanjem in Dramljami, tudi do 3 km pred Šentiljem proti Avstriji in pa od Zadobrove proti Šentjakobu. Stojimo na Primorski autocesti v obe smeri pred Postojno, tudi proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovico. Na Gorenjski autocesti zastoj v smeri Kranja od Kosez do predora Šentvid, ga zaradi varnosti občasno tudi zapirajo in pa zastoj v smeri Avstrije pred Karavankami v dolžini do 5 km. V to smer je zaprt izvoz Jesenice vzhod Lipce, če greš proti Kranjski gori, izberi izvoz Lesce Bled. Stoji še Ljubljanska obvoznica od Koses in od priključka Ljubljana center proti Primorski do Brezovice in pa od Rudnika proti Malencam v smeri Dolenske. Še en radar? Na Pomurski avtocesti pri priključku Vuča vas v smeri Murske Sobote. Srečno!
1: 051-806-806.
2: To je Best FM.
1: Zvesti tudi na cesti.
2: Best FM, nas te res tok fajn.
3: Best Valentije!
2: In Devinka Stepaneva.
4: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
2: Best FM.
0: Dve minuti je čez pol peto, tvoje best popolne tole, dan smo vsi veseli z možgani na off, preganjamo si vino in kličemo sonce tako pa drugač, če ne zunaj pa na naših frekvencah. Zdaj je čas, da mal razmigava boke, če se za eno kratko pauzo. Zdaj, če imaš šanso, skuhi si eno domačo, dobro ta pravo kavo, a če ne pa vse veš, z mislimi tudi gre, ne? In pa seveda pomagajo poskočni ritmi, Željko Vasič in Cvija, za niši kukovima. Gremo?

0: Rubin pa Biseri iz Blata. 17 minut do pete, nima sem s tama na bestu. Svjetlana je pisala na 051-806-806 prav takole. Hej, hej, zopet mi štirje mušketiri, se ti javimo. No, ups, danes imamo s seboj še ščirkino prijateljico Ajdo in se za vikend odpravljamo na morje, da še naredimo zadnji skok v morje pred začetkom šole. Imamo pa eno željo, ne?
1: Da mi budeš ljubavnica, ne bi bilo me sramo.
0: Pozdravček od štirih mušketerjev in upamo, da se kmal spoznamo. Dragi moji štirje mušketerji, oziroma danes se pet, ne? Lepe pozdrave, srečno pot do morja, upam, da izkoriste tale vikend maksimalno. Valentino vam dela družbo na poti svojo savršeno. Kar se pa druženja tiče, jaz sem vedno za. Ostanite z mano.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Preskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
4: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
5: GA plus plus.
6: Obiščite salone GA plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Oskrba starejših. Nov dom za starejše v Sodražici je nared, stanovalcev pa ne bo. Kaj je šlo na robe? Zavetišče za živali. Poleti so zavetišča sicer res polna, a ne zgolj zaradi dopustov. Stanje v zaporu. V ženskem zaporu na Igu otok na mesto stranišča, odeja na mesto postelje. Priloga Svet 24 je danes revija Zvezde. S portalom svet24.si pa boste dobro obveščeni ves dan.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: To je tvoja narodna muzika.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
2: Več na kokos-boost.si.
3: Kokos Agency.
2: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Best FM. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenijo je dosegal saharski prah, ki je ponekod že poslabšal kakovost zraka. Najvišje koncentracije delcev PM10 so do poldne izmerili v Črni na Koroškem 54 mikrogramov na kubični meter, ter v Kranju 51. Povišane vrednosti beležijo tudi ponekod v Ljubljani. NIJZ opozarja, da saharski prah na zdravje vpliva podobno kot onesnaženje zaradi prometa ali kurjenja. Posebej previdni naj bodo starejši, otroci ter ljudje z boleznimi srca in dihal. Ob pojavu težav naj zmanjšajo intenzivne dejavnosti na prostem, vsem pa priporočajo sprotno spremljanje kakovosti zraka. Okoli rimskega koloseja pa bo odslej precej več policistov. Zaradi vse pogostejših kraj, ropov, preprodaje drog in drugih incidentov so oblasti na območju koloseja in okolice za 4 mesece uvedle poostren nadzor. Turisti namreč pogosto ostajajo brez denarnic in telefonov, poročajo tudi o prevarah in napadih.
7: Vreme.
8: Jutri bo načeloma jasno, tu pa tam kakšen oblak in pa nekaj ploh in kakšna nevihta. Če se kam odpravljaš, ne pozab na marelo, sicer pa pravijo, da vikend bo lep. In pa seveda tudi vroč, 32 stopinj bo.
5: Promet.
8: Promet je uveren na štajerski avtocesti smer Ljubljana na vozu Domžale zaradi prometne nesreče, tam nastaja zastoj. In pa previdno, da ne pride do naleta na počasnem pasu na štajerski avtocesti v smeri Celja pred predorom Podmil, tam je prišlo do okvare vozila. Stojimo na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjami in Dramljami in pa do 3 km pred Šentiljem proti Avstriji in od Zadobrove proti Šentjakobu v smeri Celja. Stojimo na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, tudi proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovico. Pa na gorenjski avtocesti v smeri Kranja od Koses do predora Šentvid, ki ga zaradi varnosti občasno zapirajo. Stojimo tudi v smeri Avstrije pred Kravankami v dolžini do 5 km in pa zaprtje izvoz Jesenice vzhod Lipce, če greš proti Kranjski gori, izberi izvoz Lesce Bled. Zataknil se je tudi na ljubljanski obvoznici od Koses in od priključka Ljubljana center proti Primorski do Brezovice, pa tudi od Rudnika proti Malencam v smeri Dolenske. In pa še en radar. V Češči vasi pri Novem mestu skritje pri cipresah v smeri Zaloga. Srečno!
2: Skoči v avto. Greva samo do šole.
9: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
5: Best FM. Best poletje.
10: Lepo, da si z nami.
5: Začenja se.
10: Best
11: popoldne z Nevo.
5: Z vami je Nevenka, Stepan, Neva.
11: Best FM.
8: 3 minute čez peto. Dobar dan v tvojem Best popoldnevu. Jaz ti moram reči, da nivo moje energije zelo hiter narašča danes, ne? Petek je, počasi gremo proti koncu dneva, počasi gremo proti večeru in se že odpravljamo nekam ven, nekam na lepš. Mogoče ostanemo doma s svojimi lepšimi polovicami, če jih imamo, seveda, ne? Pol pač uživamo in izkoristimo večere. Ej, prihaja komad, ki je res eden mojih ljubših in me vedno spravil dobro voljo, pa bi ga rada zdaj delila s tabo. Mile Kitić prav v mojim venama, mislim, današnji petek je tako fantastičen. Ne sem, da se družimo na Balkan and Culture festivalu v Velenju, jutri se družimo na še eni bež žurki v Skveru. Upam, da se vidimo v čim večjem številu, do takrat pa se ogrevamo skupaj. Pojačaj radio, nepozabno na smeh. Dobar dan na Vestu.

Maja Berovič in pa Djevojačko prezime. Ker se veš, včasih v dnevu pašajo tudi malo bolj nižni in ne bom rekla romantični ritmi, ker poje v tem, da ona bo obdržala svoj primk, dokler ne najdete pravega deca. In se veš, kako je to don dons. Ne? Včasih pač se ne znese. Ne? Ampak še vsem smo pozitivni in upamo na najboljš. Ej, 12 minut imamo čez peto, tvoje best popolne tole. Nadaljujemo z enim, ki je za dušo in srce. Eni nedini, Halid Bešlič in Romanija in mislim, da brez njega na današnji petek ne gre. Gremo si skupaj.

0: Shaka Polumenta in Pambacime. 10 minut după 6, Best FM, tole, gremo naprej.
1: Voliš li me, kad sam napijan?
0: Opa, petek je in Aca Lukas ti zapoje, voliš li me. Pojačaj radio, zapoj skupaj z mano, dejmo se zabavati, petek je, no? Vikend je pred vrati, ful je dober. V glavnem ostanu moji družbi.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Ta vikend se vidimo v kazinoju Als Radenci. V soboto vas vabimo na kulinarično pogostitev od 19. ure naprej, v nedeljo pa na Players Day. Vplačaš 100, prejmeš kar 150 evrov. Preizkusite novo ruleto in nove igralne avtomate ter uživajte v odličnem kazino vzdušju. Kazino Als Radenci je odprt 24 ur na dan. Vabljeni v svet zabave.
5: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
6: No, pa me preseneti.
5: Učlaniš se v Fitness Center Bit in 6 mesecev treniraš brezplačno.
6: Super, a greva skupaj?
5: Pa pej.

0: ekskluzivno poeme spomino.
1: Srećanje generacije.
0: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digitan, back in time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
2: Če huno frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
3: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
4: To je tvoja best Martimuska.

0: jest narodna muzyka.
1: Party muzyka.
0: Ryżna muzyka.
1: Mi smo best. FM.
2: Še ne SMS je preletel na nič pjeta na 806-806. Živjo Neva, tukaj punce iz Brežic. Trenutno smo na Hrvaškem, kjer preživljamo poročni vikend v vili, kar se bo poročila naša draga Lejla. Zato bi komad Lejla od Hari Mata Harija. Lep pozdrav od vseh nas in hvala. Draga Lejla, nek vama bude sa srečom. Uživajte, drage dame, naj bo vikend lep in življenje še lepše.

0: vreme.
1: Tudi jutri načeloma jasno, mogoče kje kakšen oblak in pa kakšna ploha ali nevihta, tako da če se kam odpravljaš, imej Marelo sabo. Naj bi bil pa vikend precej lep, 32 stopin bo.
0: Promet.
1: Zaprt je prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto med predorom Leščevje in počivališčem Dul. Tam je večji kos plastike na vozišču, zato previdno in počasi. Zaprt je tudi počasni pas na Štajerski avtocesti smer Celje pred predorom Podmil. Tam je prišlo do okvare vozila. In pa tudi v smeri Ljubljane na vozu Domžale. Tam se je zgodila prometna nesreča. Previdno in počasi. Sicer pa stojimo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Stepanjem in Dramljami in do 3 km pred Šentiljem proti Avstriji, pa tudi od Zadobrove proti Šentjakobu v smeri Celja. Stojimo na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovico, pa še vedno na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred Karavankami v dolžini do 5 km. V tem trenutku imamo še en radar. V Češči vasi pri Novem mestu skrit je pri Cipresah v smeri Zaloga. Srečno in varno pot do cilja.
0: 051-806-806
2: To je Best FM
0: Zvesti tudi na cesti
3: Best FM
4: Best poletje
3: Lepo da si z nami
4: Začenja se
3: Best
2: popoldne z Nevo
3: Z vami je Nevenka Stepan Neva
2: Best FM
1: Minuta čez pol šesto na bestu Dobro dan vsem, ker ste z mano Eldin je tudi z mano Tudi s tabo, no? In on bi rad posvetil en komad vsem voznikom. Se pravi, vsem, ki ste še vedno v službi danes kot vozniki in prav, ja, lej, od voznika Eldina za vse ostale voznike. Ivana Elektra in pa Jovan Perišič Šampanjac. Tega že dolg nismo slišali, tako da zdaj z največjim veseljem pojačite radio in gremo!

0: No, ena mala se v tem trenutku tebe poslavlja, 19 minut do 6 manjka, neva sem bila s tabo na vestu. Čas je, da grem, tako da vidimo se danes v Velenju na Balkan and Culture festivalu in pa seveda jutar na najjači, najboljši bežurki v klubu Square v Ljubljani. Zdaj za zaključek najenega ves popodneva pa, ker je petek, ne? Lepo prosim. Joj, kaj mi dela tako matej, to ne moreš verjeti. Upam, da se imaš maksimalno lepo danes, da uživaš v vikendu, slišmo se spet v ponedeljko ob istem času na istem mestu. Zdaj pa po kratki pauzi, Sinan Sakić, Odkad sam se rodio. Ćao.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
2: Play Cafe Bar Cooper praznuje prvi rojstni dan. Sloba Vasič z nami piha prvo svečko v najbolj vročem mestu v Kopru. Ta petek 28. augusta žuramo v Play Cafe Bar Cooper. Šmarska cesta 5B. Vse najboljše!
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v

0: Rani Tivoli po Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Event Team prodajnih mestih.
1: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Best FM. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pred nami je nevihtna noč, najbolj burno pa bo predvidoma na severozahodu Slovenije. ARSO je tam od 22. ure izdal oranžno opozorilo. Nevihte sicer že nastajajo zahodno od nas, zaradi neobičajno močnega vetra v višjih legah pa se bodo zvečer hitro pomikale proti Sloveniji. Največjo nevarnost bodo predstavljali močni sunki vetra, kratkotrajni siloviti nalivi, krajevno pa je možna tudi toča. Meteorologi ne izključujejo niti nastanka večjega nevihtnega sistema, ki bi lahko prečkal severni ali osrednji del države. V tem primeru bi bili nevarni sunki vetra mogoči tudi drugod po Sloveniji. V hrvaški Istri so pridržali 53-letnega Italijana, ki naj bi v enem od kampov skrivaj snemal gole otroke. Pri tem naj bi uporabljal kamero, ugrajeno v ročno uro. Njegovo sumljivo vedenje je opazil varnostnik in obvestil policijo, ta pa je na njegovih napravah našla obremenilno gradivo.
0: Vreme.
1: Preostanek dneva bo precej jasno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Po noči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu. Jutri bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto.
0: Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50 tisoč evrov v igri.
2: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
0: Promet.
1: Zastoj so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rembro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani ter pred priključkom Šentil proti Avstriji. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici od Kosesi in Barja mimo Kozari proti Brezovici ter med industrijsko zono Moste ter pokritim ukopom Strmec proti Malencam. Zastoj na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj tudi na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Prav tako zastoj na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: To je tvoja best summer playlista od 6 do 8.
3: Muzika, ki se ti že od jutraj mota po glavi.
0: Daj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar poklič.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.
3: Na Bestovi summer playlisti pa definitivno ne smem manjkati noben komad od Relje, ker Relje je moj najljubši izvajalec.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Muzika. Best FM.
1: To je tvoja best summer playlista.
2: Best poletje.
3: Čist po tvoje.
1: Poletje po tvoje. Vsako popovdne od 6 do 8.
4: Yeah, Best FM.

0: Kompletna best muzika.
1: Best poletje, čist po tvoje.
0: Poletje po tvoje. Vsak večer od 6 do 8.
2: To je moj best FM.

0: Best Summer Playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: tvoj izbor, tvoja poletna best muzika.
1: Best poletje, čist po tvoje.
0: Poletje po tvoje. Vsak večer od 6 do 8.
2: To je moj best FM.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
2: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
3: GA++
4: Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
5: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
6: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
7: Pizza da te kap.
8: Mm. Od Julči.
7: Telefon 70-551-200.
9: Best poletje!
10: A ti sploh veš, da je to...
11: Tvoja best summer playlista.
10: Najjača. The best muska.
11: Vsako popovdne.
12: Od 6 do 8.
10: Na Best FM.
13: Juhuhu, bestovi summer playlisti, ne sme manjkati ena dobra, stara, lepa Brena, kakor Miki Mičo. Ajde, poželj!

0: tvoj izbor, tvoja poletna best muzika.
1: Best poletje, čist po tvoje.
0: Poletje po tvoje, vsak večer od 6 do 8.
2: To je moj best FM.

0: Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića naj bi pokopali s najvišjimi državnimi častmi. To je napovedal srbski pravosodni minister, ni pa pojasnil, kaj bi takšen pogreb zajemal in ali bo sodelovala tudi srbska vojska. Kraj pokopa bo določila družina, Srbija pa naj bi pomagala pri prevozu trupla iz Haga. Mladić je tam prestajal dosmrtno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida v Srebrenici, kjer je bilo ubitih več kot 8000 Bošnjakov. V Republiki Srbski ki so se medtem nadaljevali shodi in obredi v njegov spomin, kar je sprožilo tudi ostre kritike. Kar 32 ur in 3 minute za volanom brez predpisanega dnevnega počitka. Tako dolgo je vozil voznik tovornjaka romunskega podjetja, ki so ga celjski policisti ustavili na počivališču Lopata. Ugotovili so še, da tovor ni bil ustrezno zavarovan, tovornjak pa je imel neustrezen tahograf. Vozniku in podjetju so zaradi kršitev naložili skupno več kot 16.000 evrov kazni.
0: Vreme.
1: Preostanek dneva bo precej jasno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Po noči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu. Jutri bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto.
0: Promet.
1: Zastoj so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa na ljubljanski obvoznici od Barja proti Brezovici ter na razcepu Kozarje proti Brezovici. Zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in od Logatca proti Ljubljani. Zastoj pa tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: To je tvoja best summer playlista.
3: Best poletje,
4: čist po tvoje.
2: Poletje po tvoje. Vsako popovdne od 6 do 8.
5: Yeah, best FM.

0: izbor. Tvoja poletna best muzika.
1: Best poletje, čist po tvoje.
0: Poletje po tvoje. Vsak večer od 6 do 8.
2: To je moj best FM.

0: Ljubljana.
1: Na zadnjo šolo s trgovino Bas ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
3: Kulturno-umetniško društvo Mladost iz Ljubljane ponovno vpisuje nove člane. Pridruži se folklorni družini, katera deluje že od leta 2001. Vabimo vse generacije od najmlajših do najstarejših. Skupaj plešemo, potujemo in nastopamo po Evropi ter gradimo nova prijateljstva za celo življenje. Pridruži se nam. Čakate edinstvena izkušnja.
4: Ko smo mi?
5: Mladost!
6: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: To je tvoja best summer playlista.
8: To je moje best poletje.
9: Od 6 do 8.
10: Na Best FM.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8.
2: Na Best FM.
3: Se vem, na danes je ponedeljek, ne? Ampak na Bestu nam nikoli nič ne manjka, oziroma nič ne fali, bi rekel. Tako da lepo te prosim, da je enega

0: Značenja se Bez nostalgija. Bez nostalgija vas popelje u čase najbolj divih spominov.
1: Strel poti prazni vratom i gol! Gol sredine igrišća Milačević!
0: To je Bez nostalgija. Tvoja bez nostalgična muska.

0: Ljubljana. Vraćamo se po počitnica. Bez žurka.
1: Čak, a gremo žurat?
2: Ja, da.
0: To soboto, 29. augusta, se družimo u klubu Square Ljubljana.
3: Bogat kao čola, Johnny Rockerola.
0: Best Kids of DJ in Best Neva. Začnemo ob 11.
4: Ta vikend se vidimo u kazinoju Als Radenci. U soboto vas vabimo na kulinarično pogostitev od 19. ure naprej. U nedeljo pa na Players Day. Uplačaš 100, prejmeš kar 150 evrov. Preizkusite novo ruleto in nove igralne automate ter uživajte v odličnem kazino vzdušju. Kazino Als Radenci je odprt 24 ur na dan. Vabljeni v svet zabave.
5: To
0: tvoja best summer playlista.
5: Najjača, the best muzika.
0: Vsako popovdne
6: od 6 do 8
5: na Best FM.

0: Ljubljana. GA++. Obiščite salone GA+ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in iskoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA+ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
1: Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50.000 evrov v igri.
2: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
1: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Oskrba starejših, nov dom za starejše v Sodražici je nared, stanovalcev pa ne bo. Kaj je šlo na robe? Zavetišče za živali, poleti so zavetišča sicer res polna, a ne zgolj zaradi dopustov. Stanje v zaporu, v ženskem zaporu na Igu, otok na mesto stranišča, odeja na mesto postelje. Priloga Svet 24 je danes revija Zvezde. S portalom svet24.si pa boste dobro obveščeni ves dan.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Fem. Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ.

0: priložnost za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v BAS trgovinah in na spletu. Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Best Summer Mix by Getso DJ.

Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana. Na zadnjo šolo s trgovino Bas ujemi 20% popust.

0: Ljubljana.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: na Besta prihaja. Čist frišna.
1: Frišna voska.
0: Frišno na Bestu. Čala brat in Buba Koreli. Bas and rave.

0: Ljubljana.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.